0: Dvojice omilených hitoví. Kanál 77.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Dvojice omilených